kukulabu na kuyesimide na kwato mugati na yevaza. Na kuminyamu na baigirizu wame na bagambanti. Mutole mulie kuchino mwena. Anchino kwe mubili kwanga.